eso kango na ya e bien ndi na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bien ndi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olanga ye biamu ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo osu besoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mamu mabendi besoka na umbate bane besoka na besoka senga peso yinsu na ndombi